Ja da. Dine tre på NP3. Låt nummer en er bestemt av Philip. Og Philip skriver altså til meg at han gjerne vil høre Du og deg om da av Tobias Sten. Det er jo klart at du skal få høre den, Philip. Kjempefin låt, litt morsom låt. Du kan jo prøve å høre på teksten her. Den smeller den også. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.